0: muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
1: Ibu to, ishq mein kuch bhi mukammal nahi hai, agar main aur tum hum nahi ho to.